0: Rudy Home. Ah.
1: Shoka musie.
0: Shoka musie.
1: Aya na tukurika ni kore ya kwa *447#. Adono kuihota nila mareho tanira.
0: Yes.
1: Ngurile kukubesha ni nyige. Utagini na taru mudo guetuo Elias. Kana Elias Joroge. Dono neho tanira shirigi giri iganare inya. Kore ya kwa *447#. Na ke mudo guetuo Grace Wagui. Na kene kiri roshiri gigiri mero guetato. Adita bonus. Kugua bonus to tigetie shigana. Idato. Dagika nini digaru. Uluka kore wa *447#. Ogariye mwenyaka waku. Ororeu. Aleki.
0: Tio yo.
1: Mwodo guetuo. Meri mo. Mwarimo mogo. Kuma kore kadu tura. Olkalao. Deona domineli yaku. Asante sana. Ona nyomo natu wadekira kore. Yagwa kameme FM official fan page. Thank you very much. Giraiko, moti a request. Mudogo tuo aleki. Umudhi turadha haka. Siyothe. Siyothe, siyothe. Ndaku lori gikure wa star. *447#. Kuna kune besha. Ne thedi.
0: Thedi, thedi.
1: Haya. Ukomba kutigithia kidogo. Tobe turehebi ushiga nona. Turashokere lio roliu. Toketo kuna ngereria cash hamwe na ruibo. Kukunu wakameme.

0: tuba meru.
1: Anuwa gidi muno ne gaishuru.
0: Gaishuru. Ah, very good gaishuru.
1: Ah, jira tu hamwe mono.
0: Thank you.
1: Eh, udira do sekere na beo.
0: 0729 568 777.
1: Bas. Anena baya wira.
0: Yes. Yo nina baya wira.
1: Eh, na no ikie kedu hau.
0: Na.
1: Ito ya mpesa.
0: Etu ile kunyoga
1: kaja na ndi ndira menya riri aja no yaka ya kemenye ritore no yitaga aleki guku kemenye ri yitago
0: e by the way ndi ndira se dia rito muno at by the ona rito le mpesa
1: at 0729 0729 5 6 8 no ne agondoka
0: 0729 5 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: Susana
0: gakwa ngoro yakwa iri na keva Susana gakwa nkinyanto ba meru
1: nando wa embu
0: alama magutini ya mburi makurenga
1: Haya, kure kwa *447#. *447#. Aduna kuhihota nila mara hihota nila. Kudoka kuhorori. Tuwa jira 07?
0: 29.
1: 29.
0: 568.
1: 568.
0: 777.
1: 777. Okay, menye vita kwa tiorori. Kwa menye orori.
0: Ugeda kwa menye litore yako. Ugerora... Alexi.
1: Nyetago Alexi. Unamu hitha ali ulegi.
0: Nyidi hitha ajitago jagi.
1: Njiro.
0: No, baba niwe tago ugu.
1: Oe, njagi njiro.
0: Baba tago njiro.
1: Ndona njagi njiro.
0: Jagi niwe niki?
1: Zembura.
0: Zembura.
1: Wambo imu lendo. Kwanyo misi itaga njembura.
0: Njembura.
1: Njembura. Kana wambo imu sore.
0: Ah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.
1: Kome nya njiro.
0: No, menya njiro.
1: Nda menya njiro. Njiro.
0: Njagi.
1: Njiro wa njagi.
0: Njagi wa njiro.
1: Oh, njagi wa njiro.
0: Njiro ne baba.
1: Okay.
0: Ya, ebu, ebu dometa goliri marito ma... Omodo... In fact, nyamu.
1: Nduiga.
0: Nduiga.
1: Mhm.
0: Kengangi. Negu.
1: By the way.
0: Bena ambiti.
1: Mhm.
0: Olabe mudwita wangiti. Negu.
1: Uligenda.
0: Niki. Ikana gui.
1: Re imagine ukianirewo.
0: Atia. Weto gui.
1: Mhm.
0: Ebe mudwita wajiru wa gui.
1: Tampoco hiyo ndo kwa matura amatura maku kwa nyuka zigiriri Rovingase
0: Njozi bati egona
1: Njozi bati
0: Kiria nyaga nyaga no nyaga no nyamu
1: Ostrich
0: Doiga tuku ete doiga
1: Doiga ni giraffe
0: Yes Yani majina yote.
1: Maigine kirea.
0: Nyamu every. Nyamu yote. Bemudu itakwa simba.
1: Mm-hmm.
0: Gari.
1: Mm-hmm.
0: Gari bado ni mwe mbuwa mamu kirinyaga. Ado wa kirinyaga meta kwa marito masina.
1: Mwa nyamu.
0: Ni.
1: Anawa ya ka?
0: Yote.
1: He. Iwi wana marito magati. Ato tigeme nyama manisha gati. Taru joro geeli.
0: Njoroge ni ndui. Njoroge ni ndui. Kamau. Kamau ni
1: Kamau no ugeni Kamau.
0: Kamau.
1: Ni Kamau. Ni Kamau do masio. No ugeni Kamau.
0: Kana njoroge ni njoro. Njoroge ni ya kunyoga. Doe logor no ya kunyoga. Ndura ngenya.
1: Njoroge.
0: Njoroge kunyoga. Njoroge kunyoga.
1: Tuhutie chepchumba kidogo.
0: Naru.
1: Kidogo tuge fugo kemwe na chorus. Uto samokete. Nene chepchumba lagwene bokeyo.
0: Kanya mwaka karuga atiri.
1: Karuga atiri. Karuga nego tukire. Akurorete gukia. Ndoiga kauga tune.
0: Ii ni kondiro karamulika. Ukoro nega kerea ga CCTV kara. Kara atwara information. Matumia. Matumia kera gore direka. Zakaria Keihu. Keihu.
1: Aya no anakum.
0: Eh? Eh, ni mudu dona ajikirira ya time.
1: Eh, thank you muno.
0: Zakaria asante sana.
1: Ario the mara
0: dona ekirai ya time ya Airtel.
1: Eh,
0: wale ndisijui anatafuta anataka kuona ni nani? Aleki.
1: Aleki.
0: Yeah.
1: Sawa, ni thank you.
0: Thank you. Thank you Zakaria. Madone murutu maga
1: leta gemweda.
0: Eh ndire da Zakaria.
1: Odesi le head domiriri, oko head domiriri yaingira.
0: Eh ni mubiki
1: bwana. Itikonda yakora he mubiki onaga domiriri yaingira. Okare mu kugwetaritwa kauga tu. Akora waina.
0: Gaseri. E gaseri no. Chigwa uga jeri. Who is Jerry?
1: Nyokodokia. Nyokodokia.
0: Who is Jerry? Who is Jerry to you? Who is Jerry to you?
1: Neto to hutie rere.
0: Abo jere Jerry.
1: Neto hutie chapchimba. My heart wina.
0: My heart wina. Jerry.
1: Atuwezi chepchumba kidogo. Akimumunya ni osioke sinjitanete uwe.
0: Emeli chepchumba labone boge yo yo mune mama e. Emeli chepchumba labone boge yo yo mune mama e. Yo mune ndaling.
1: Yo mune sweetie.
0: Yo mune ndaling.
1: Ego soft.
0: Ego. Wainaina, thank you so much. Nidona ya time yaku.
1: Mm-hmm.
0: Na Lolens Mwaribi. Kai Mwalili, Mwalili, kuigua na yutu gine na gigamba.
1: Tune na gigamba. Mwalili.
0: Mwalili.
1: Kede kamu no.
0: Ii. We muzeu. Uyu ni mwigamba kibindio. Na yune edho wana tuzamutu la. Eh? Tuzamutu la.
1: Nyau. Edho wana nyau.
0: We azia chau. Ni chau. Ni chau ni edu.
1: Ni edu. Nukulia ni edu.
0: Ni chau.
1: Ni edu. Chau.
0: Ni chau. Chau kide timu udu hita wa chau.
1: Asa. Chalo. Ni chau. Ni chau nukulia ni ki. Ni edu.
0: Chau gite ti modo.
1: Ni kuri chau modo.
0: Liu ni kuri ya chau. Chau ni chau.
1: Chau ni chau.
0: Chau. Thank you so much. Aya. Tu ine ki.
1: Chumba na kimumunya niyo.
0: Tudonge. Mokolo mosusu. Ah, weni ugeni gine karubo kwa kofi. Odomide. Ah.
1: *447# tumaririkanie ndo kwihotanira marehotanira taru mundu gwitwo Margaret Nyaburo nake ndirona nekiriro ciringi 30,000 ndo akwigira kuria kwa *447# na igira ku ugerie munyaka waku oro riu twende
0: bisa kabisa dreda darama dreda darama ya igihura nuge kare niki na kugi speed tagaikaba
1: iyo ni njaga
0: lakini wanakimbishaga
1: Yamune Missing Acho Ming Daling Wego Soft Emma Tablach